0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Я узу, халта шундай гап бар, каф кычса, нима болады?
4: Ростан кычса яптым. А, бай адамны каф кычса, унга пул келады.
3: Ага.
4: Камбагалны кычса, экзема, кычма касал башланады.
3: А, мен сізді көріп шынақа болдым деп, сіз бұл кем менде 50 мың қарыз алдылар.
4: Шуны көңілім сезді, хазір шерді сұраса керек, шунча адамның ішінде.
3: Я, оны сұрамақшы басыдым, пұл зарылды оның үстіге. Шуны берсейіз.
4: Ха, берамын.
3: Ха, берің.
4: Берамын.
3: Ха, берің.
4: Ха, берамын.
3: Ха, берің.
4: Наубат ескесін, берамын.
3: Қалақа, наубат.
4: Сіз 20-ші наубатта тұрыпсіз. 19 кішіні қарызыны берішім керек, үннен кейін сізді қарыз езді
3: берем. Оның қасы кетмейді, мәне 2-3 кеңеді өдейсіз. Башында артыш қалар, рухат бұқат істілмен, мәне пұлып қайтар бермек, пұл салат бұқат бұқат бұқат бұқат бұқат берең пұлым дей.
4: О, лөлілік қымай, бізді тартып бар.
3: О, бәкірей, екеуіміз жүрекі. Мені шындағы 20-ші номерді алып, тепеге, бірін шықып, қойып қой.
4: 100 мың берсеңіз, шөшті қыламын.
3: Қалан жойдам сені? Е? 50 мың сомға 100 мың сом сұрайсам мы?
4: Зато бірінші орын ол епсен.
3: Орталас лагуах, мән еркеймен. 50 мың сомды 10 мың сомыдан кештім. 40 мың сом, берін.
4: Рахмат.
3: Берін.
4: Болды берема?
3: Берін.
4: Берема, болды мәне. Болды. Оз тоғырсын әйткен ақшы 40 чықмайды. Чықмайды, 40 чықмайды. Тоғырды, тоғырсын.
3: Е, яна 10 мың сом кештім, 30. Берін.
4: Рахмат.
3: Берин.
4: Болды берама?
3: Берин.
4: Болды. Болды? 30 берама бол.
3: А берин.
4: Ин торзна айтқан аш 30дан сал нар берин.
3: Э, барек кетсе кетсін, яна 10 000, 20 000 берин.
4: 20 000?
3: Өнмедіген 30дан өнген 20 яхшы.
4: Болды. 30 кетті, 20сы қалды. Болды. 20?
3: Аха.
4: Отвечаю, болды.
3: Э, қанақ адамсан, э, муттахам. Э, берады да, э, еп кетеурасам мы?
4: Қопаллашма, о. А мана секин-секин узяппан ку. 30-ingni uzdim, 20-ingni uzalmaymanmi? 20-ingni ham olasan, 20-ing o'tgandan keyin.
0: Hangoma ustalari.